begin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostym begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier den støven av.

begin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, såna skönna hasta kicksen. Åh, med kostymbegin, alltså chic det hades. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, see days of mods. Åh, grejerna står även av.

0: vi ner, man presenterar flickorna.
1: Yeah. Alltså,
0: Aslandia, Aslandia.